چاقات نامه لبر دارا خورمه ما شلیل کرشن نوم زیب کنه کرکن نوم حنا سر پیره یا دارگو پارا کاره یا تمگام لبابه یا شورمتال خاله یا لاله